Katten ligger under kakkelovnen og sørger for sin unge. For nu er katten død, død, ja nu er katten død, død. Nu er katten død, død, ja nu er katten død, død. Så gik der både ind til snikkeren, den

0: Auf den langen Affen bläven Lille Sprügge. Auf Dornpaden ziehen weg. Ob ein Atemgang, den Atem atmet, ob ein Lille Sprügge.
1: Mens Gregor immer liegt, ege direkt, ohne erfahren, nur mit Lüten Lüttele. Hansig till er auch andere Fraværs lerne, wir ziehen ab. Auch nah an Wort in Garn, Stämme. Ja, Stämme. Ob dat denn, selige Fürsten, till war, ege, in Samtal, som ege par den Ende, eller den anderen Malde. Hvis det dog så blot for i hæflinge, har et løb om han. I to dan kunne man ved almalig at gæsten par den en eller den anden mat, hvis det dog så blot for til at have den rejsler om, hvorfor man kunne stille og forholde sig med og så mellem og måltidene, talte man om som ebne. For altid var I det mindste for familien hjemme. Der var en bøndblæde alle hjemme, og man jo under en omstændighed kunne få for jækling heden, og man jo under en ting og hjemme og helt kunne.

Tak, ich hatte es tägelig, eller noget lignende. Det blev antageligt heller ikke drukket spor. Jeg flyttede spurgte søsefaderen, om han ikke ville have øl, og han tilbudt garligt selv at hente det, og derfor han tager, sagde hun, og tager en betændte kling fra ham. At hun også kunne sende portskendt, efter det mens har sorget faderen til sig et bestemt nej. Og det blev ikke talt mere om det. Allerede i løbet af det første dag gjorde faren redt for alle formulationer, stændigheder og fremstugstige, så for morgen som for søsteren. Nu og der rejste han sig fra bordet og tændte fra sin lille pengekasse, som han havde reddet ved som brudet af en forordning for 5 år siden eller andre dokumenter eller anden protokoll. Han hørte foran, han andede den komplicerende, las og ingen lukkede

0: haben wir gehaftet.
1: Der ikke satte an, sagde morderen til slå ganske sagte, i det hele taget ved skade, hun nemmet, som om hun ville undgå af Gregor, hvis nok stod opshåling, hun tog ikke kendt, bare hørt klangen og stemme hende, for at han ikke forstod ordene, det var hun overbevist om. Og føles det der ingen sådan som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et web har ombedring og hensynsler overlag. Han til sig selv, jeg tror, det vi ved det bedste, at vi sørger at bevares dun, i den stånd som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved at høre morgens ord, blev Gregor forklar, at saften en for umiddelbar menneskets samtale, i forbindelse med det formulet med ældrefamilien i løbet, at disse domænde har, var det forfærd hans første

0: Hvad der hører morderens og blæve græver klar over, at samme en anfjerd umiddelbar menneske samtår forbedse med det ansvarlige liv med øvrige familie i løbet i disse måneder, at mordet får mere. Hænder på at sige, ville det og vi ikke give det for sig, halve ville han springe i hovedet på Grete. Men Grete og Harvard først fik kig for forlikset modern hund, så var det til sig, fik et på en kæmpestor brune plet og det omstedt på. Og råbte for hun enkelt blik blev klog og det var Gregor, som hun så med en skille russens stemme.
1: Åh, Gud.
0: Og faldt med udbredt arm, som om hun op for gav gæren, så foran og prøvde sig ikke. Du, Gregor, du? Gav søren med knættet hand og fremme blik. Siden forvandling var det det første år, som hun hjalp reddet direkte til ham. Hun løb ind i det reste siden af for at hente til

den Lord ind, i hver dag siden af for, og han alle andre lukker af, som kunne være modere, have den massen af, Gregor vil også have det.